0: Мамлекеттік ипотекалық компания социалдық жеңілдетілген және арзан ипотека бағыты бойынша тұрақ-жайлар мұрдағыдай еле баштапқы төлемсіз берілерін білдірді. Жарандар 25 жылға чейін 4% және 8% үстік мене ипотека ала алады. Ошындай еле ипотека жарандарға тұрақ-жай және аянтын өз қаражаты мен кеңейтуге және гүрі мен алмаштыруға рұқсат беріледі. Бұл өзгертулер президент Садыр Жапаров қол қойған Менин үйім программасына байланысты кіргізілді. Инвестициялар бойынша ұлттық агенттіктің басшысы Равшанбек Сабиров және Агро Құрш компаниясының басқа директоры Асхат Абдрахманов Гемин районындағы қатынаттылар комплексін кеңейту бойынша инвестициялық мақұлдашуға қол қойды. Долборн алқағында 24 жаңы имарат және сағатына 30 тонна тойт шығарушы завод құрылады. Жалпы инвестиция көлемі 1,7 миллиард сомнан асады. Долбор агроөнеркәсіпті өнүктіріп, жаңа жұмыс орындарын түзуге және азық-түлік қауіпсіздігін бекемдеуге бағытталған. Министрлер кабинеті зыянды және ауыр шартта іштегендер үшін жеңілдетілген пенсия беруші кесіптердің тізмесін жаңылуын ұсыныштап, тоқтом долборын қоғамдық талқуға шығарды. Долборға лайық 1996 жылдан бергі ескі тізмелер жаңа еңбек кодексіне лайық кеңейтіледі. Аға тоқтолы кесі және Бішкек жылылық борборындағы 66 қызмат орты қошылушы мүмкін. Егер сұнышқа алынса, ауыр және зыянды шартта іштеген қызматкерлер мөнетінде мұрда пенсияға шығу құқығына ие болады. Тоқтом долборы 21 майға чейін қоғамдық талқылауда болады. Новосибир шарындағы сода борборына қырғыз продукциялары үшін алату атты жаңы дүң және чекене базар ашылды. Долбор қырғыз товарларын Сибир аймағына жайылту үшін түзілген. Базарда қампалар, мини-скаттар, автоуна тоқтатмалары және айдаушылар үшін қызматтар қаралған. Ошондой эле Россия стандарты бойынша сертификация жүргізуші лаборатория ашылып, келешекте қырғыз товарларын Лента, Пятерочка және Ашан сияқты ири сода түйіндеріне түз жеткіруге мүмкіншілік түзілері айтылды. Бишкек шаарында 44 чакырым узундуктагы түштүк айланма жолун куруу каралууда. Бул тууралуу Борбор калаанын 2050 жылга чейинки бекитилген башкы планында айтылат. Айланма жол Күнтүр, Шалта, Башкарасуу, Бешкүнгөй, Лелин айылынын айланып өтөт. Ал жогорку ылдамдыктагы жакынкы айланып өтүү жолун альтернативдүү жол катары кызмат кылат деп пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кыргыз футбол биримдигинин президенти болду. Бүгін Бишкек шаарында қырғыз футбол биримдигинин кезексиз конгресси өттү. Ал эми аткаруучу комитеттин жаңы мүчөлөрү болуп Акылбек Маматов жана Жахон Эралханов шайланды. Жаңы шайланган президенттин жана аткаруучу комитеттин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтү 2030 жылга чейин созулат. Бишкекте 18-27 май күндөрү улуттук госпиталда контракта боюнча акысыз операция жасалат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, операцияны Кытайдан келген офтальмотологдор жүргүзөт. Долбордун алкагында 300 бейтапка амбулатордук негизде операция жасоо пландалууда. Каттоо 18-12 май күндөрү Тоголок Молдо көчөсү 1 дарегинде өтөт. Катталуу үчүн жолдомо анализдер жана өздүгүн тастыктаган документтер талап кылынат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 94 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 93 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынга барабар. 13 майда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот, ал эми Нарын, Ысык-Көл, Ош, Жалал Абад облустарында жаан жайт. Чүй өрүндө түнкүсүн +6, +11, күндүз +19, +24 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн +6, +11 градус жылуу болсо, күндүз +17, +22 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +9, +14 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз +24, +29 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын аймагында түнкүсүн 1-6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус нөлдөн жогору болот, күндүз 15-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте түнкүсүн 7-9 градус жылуу болсо, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болот.
1: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.